0: Terve, tässä on Sami ja
1: Petri ensi Ferun bändistä. Ja sä kuuntelet ArcelorMittal. Se rikkoo sun korvat.
0: Ja avaa sinun mielen ja potkii sinun persettä niin maan helvetisti. Kuuntele sitä.
1: ArcelorMittal. Se rikkoo sun korvat.
2: Ja Radio Larzac 98.6 à l'Hospitalet. Je continue, hein?